dina ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbeleji dina la musul ci pexam ga yek seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانت تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سمي ملائكه ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhira yi muy sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah dax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp man ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla gi moma ñodil ndariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu ko dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى قص كل في داعي ما دخل سن برام يننتي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermane yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermane yalla bo la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhira bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhira kon warabukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangou waye man yalla duma maye di nangou luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lola system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niou alquran boko gisone yalla may la batinou ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk wallahi lo xexone ding ko yaddu wuti alquran niou alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexone ding ko yaddu wuti alquran lo xexone ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an

عباس، يا عباس منك لبيك يا رسول الله، منك يا من نيرو تي جم، يا من نيرو تي جيكو، يا من نيرو تي بند شهد الله. مو دالدي كونتان جوك نكسه دالدي توك، نكسه دالدي توك ليك وا امبا لي ما ديف يالا واخو سي دارا. منو بودي ني نغو كو ديفه دي موم دارا لا سي واخوت لي بودي ني ريك لا ارامو waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lolou ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne saleh ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekke dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yep bu jog ndakase waye nek ci milier bo xamni ay instrument lañ dajale di fenkale ay weñ muy kundong kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arité gaw gawal arité bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arité bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé songu nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew songu bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak koka lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lo tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéeti teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukku jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adab ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adab ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adab ma nafsik teggin yi nga ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateuru bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animé rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo deggé ñaari loxoy dajé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيد الله ونصره. بوك ريتيري خامني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkk ci yéen ñaan déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéggelu bu baax. Gina bu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi par parloo, bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye par parloo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ne léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu baax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek. Ay par parlo.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحدى قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام في الفن سيدي مودو مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dulu sini mana yang sen ini semua bini itu demin adil adibin ilal janna. Kusen bok kusen harit Mustafa Mbaye Sam yang ko defal. Dimas dinek bini yang tuah tu jate fiti Senegal. Ina abu nusam te yalla. Juli ci Mustafa Ali Salatu Salam. Mindok kelin nyan alin sakut yen nyan. Dimas wessu amna ben mawdou buñ ko doon waxtane mani won xayna ma delu ci ci bu ko laaje waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jëm ca indi li nga yaakar ni moy position l'islam. Man sama position bop amul solo, waye position l'islam ci bopam da lama ca gor gorlu do balulu ca mbama japp ni lola mo ci wara don position ndax émission bi liko taxaju moy jangale ak yete sunu kem lay katan insha Allah ta'ala. Sama par parlo am ñu tax lu nek yalla rek tax ñu diko wax ak ñu deggil keneen man na deggil lenen keneen man na gis lenen wala tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane faidatu amsikul qur'an faidatu at-tamsik bil qur'an faidatu tamsiku bil qur'an ngariñal japp ci téréb yalla bi tabarak wa taala buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeej yi def ko da lutax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci al qur'an bu baba khalima yi dana jeex yeej gi dana jeex day ñiss da tax mukk ñu mëna dajal ñariñal japp ci alquran ñariñal japp ci alquran moy tax ak adina moy tax ak alakhirah mom ñariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabarak wa taala waxi sun borom la bayiko ci sun borom mu andil ko ak yonentam buñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Amna khasida gu gat donte Seigne Touba khasida yi nga xamni way na ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom Seigne Touba minal awal ila al akhir ludul ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kagn ci alquran yekeuti ci alquran wana ci manoray alquran alkarim mom Seigne Touba ci xassidam yépp nak xassida go ci jang rek te setantal ko bala jeex da nga gis Seigne Touba wané ca manoré alquran barké alquran daraje alquran ñariñal alquran tuyabay alquran mu am genn xassidam go xamni ñing ko gëna miiné ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في سحبي بحق مبين لا يؤانيه من سحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو دغلو با خام لولو مو وخني موي سينسيريتي لولو مو وخني موي نارينال ادنا اك لول الاخره في نيو تي كان لا بايكو ولي من الحق ميغي بايكو تي كيغا خام لي فو دارا نيك موكا فا ديف من الحق ميغي بايكو تي كيغا خامني موم دون موي دغ موي الله ربي ستو جل جلاله سينسيريتي بوبو نارين لولو دغ غوغو بيم نيوي كان لاكو يالا جوخ من خنا للحق موي كو دغ كو تا دغال موي مصطفى علي الصلاه والسلام من جامانا بام كوي جوخ نك للحق تي موي كو دغ كو تا دغال جامانا بام كوي جوخ نين سي بير اي طالبيم في صحبه نين سي بير اي طالبيم طالبي وركو سن برام ديكو جوخ دغ غو خامني ماغا بايكو تا موم تبارك وتعالى من بحق مبين ويريتي wérité bo xamné amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin wérité la bo xamné amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamné ko ko xam do ci sonn do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamné fum fekk nenn mabbuko fum fekk nenn rek mabbuko mom la yalla joxone Mustafa Ali salatu wassalam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil aq fil ard al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat ndëgg sërax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teurel ben programme bolé len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme bolé len ci système bi
wa système bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bok ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatul ukhra suratu najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatul ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef d'etat au système bi chef d'etat au système bi ak premier ministre ak président au assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatul ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi kana gisu lolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def muna mun fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaronte sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef de ta bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamne moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay mu ne ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja tilka qara'atul tilka qarani'ul ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa alkha shaytan ala lisanihi tilka alkharanif qaraniq alula wa inna safa'ata unna la turtaja hadis bangok tilka alkharaniq alula wa inna safa'ata unna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa alquran deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax buñ ñu boole ci système bi rek suñu affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja buñ ñi boole rek système bi suñu affaire bax

نرجو من الله رحمة وننجو به دنيا أخرى من الكرب. تيري بوبي نجن جاب ين سرين داري تيري بوبي نجن جاب ين سرين داري انتو بانينا بوبو تيري لا جابون بلينجين جس تمن بني من نو كلاكو أمي. كتاب بي نرجو من الله رحمة وننجو به دنيا أخرى من الكرب. Li ngeen gis ci man Seigne Touba ba di ma naw, li ngeen gis ci man Seigne Touba ba bëgg ma, li ngeen gis ci man Seigne Touba ba topp ma, maa ngi ko amee ci téere bii. Kitaabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhira, nag ci laa ko amee. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ko saabaaram, qad ja'akum minallahi nurun wa kitaabun mubin. Ma nga maayi de. Ya Muhammad, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Indil na len leer go xamni ngeen bal ma. Indil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak njub ak mandute. Bo nopi nak nek vérité bu concret, vérité bu concret kitabun mubin la, vérité bu concret. Da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Mota xolal yalla sa bu wax vérité, vérité da koy def mu nek mufrad. Vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon, manam système vérité mufrad la. Na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen système vérité moy mufrad lako yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égal 2 amu ci vérité 1 1 rek la 1 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égal 2 da yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alquran ak vérité bi né ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que dëgg genn la قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكتاب مبين منك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومعيمنا عليه مغما يدبلي من يلا نو واتيري بي تي يوم محمد عليه الصلاه والسلام منك فيريت نيك دغ وايي مون تي دون دغ دون دا دغل صح نك système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla Moussa système yent yalla Isa ak ñiko jitu yalla deugalal na len téré bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de ak du système de system de dinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisse Trump président Amérique ana gisse président France system biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp. Té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la
kon bop sax

nena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexam gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا سي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي ديم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سامي ملائكة ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ñariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما رخصن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تدو جيخال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi oya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma comme mudul jeex fi la nek comme mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bule yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yakum mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfad lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xam nako yalla xam nako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna muné xam nga fumay yewoj aljana muna muné aw maram jeexna dumar adina dumar alakhir aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu dama bisu nek bakat la rawati muy nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wujju khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yawmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day melni jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alqur'ani yalla dana ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ne ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamoleen nanguñu di sama jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamoleen ñi di sama jam man yalla jam ñoñu laani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا مِنْ عِبَادِنَا ناخ بول فاتني ابليس بو تخاوان دي جانغ آيات الكرسي مو داق لاكو جانغن لاكو موكال وايي نات ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دغ لا يالا كو بيند نيم بيند ييفري دو ديغ القران ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole wax naay bokku guñ ci xeyna wa yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamis li cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتاب. يلا أنت يلا بولي يلا أنت يلا بونك منوتي دي جيمرك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نقرك دي كو جوخني تاني di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu séné rek watax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirril jalibi al hubbi aw kama khala fina ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jai min sirril jalibi al hubbi al hubbi muni mom de gis na ni mom Serigne Touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man Serigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam Allah khairina min sirrihi al-jalib. Bokki julli Al-Qur'an bu ngop. Lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al-mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misala cha afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manata salisatul ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deug ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decret la decret donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fi jele wala kulli hal decretena surne alquran decret ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu dawga bop saharu daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi massa jog waye ñi ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret sun borom bani diori mal khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nagn ko fexé am ci alquran ni ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran